Dani, koji sjaje, Pavel, Sanja, Marinko i Zec su nam ovo odsvirali, a Mjesec na dlanu. Idemo dalje uz Martina Kosoveca, I don't wanna to miss a thing, 90. i ovako stvari stoje, Goran Bare i Plačanici. 15. sati, dobar vam dan, dobro nam došli, evo poslije podzvono današnje naše druženje, malo u drugačijem terminu, a sutra smo u istom terminu. U subotu se družimo od 7 ujutro, ali do tada evo još nas čeka dva duga poslijepodnevna druženja u kojima ćemo uživati evo uz neke nove singlove, najavu događanja koje nas čekaju za vikend i mnoštvo toga. Nina je s vama, a započinjemo uz Martina Kosoveca. Dobar vam dan, želim.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Венецуела, некоч називана земљом милости, сада носи терет велике боли. У разорним потресима тисуће људи изгубиле су животе, а многи су остали без сигурности, дома и основних увјета за живот. Не допусти да тишина прекрије рушевине. Помози да се међу њима поновно чује глас живота. Назови донацијски телефон Хрватског Каритаса 060-9010, 83 цента по позиву. Донирај путем веб странице или уплати свој дар на račun Хрватског Каритаса.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.